0: Kjell, du må da stille din kjell, kjell, da må du da bare lage til den, til den, og da bare, hei.
1: China, yeah. Mexico,
0: flooding. Yes, it is. Yes, it is. It is. It is.